0: قمنا بين المولي سيبوندي مدونة بنتورين كاروغي تيبي ناقو يعني مياوشي بقيم كوية أري إما مدن نم لكان نمو مرة أوني متاكو نباي كاريكي نبن ماجري بس جون مابا أوي تبي تبكي
1: كنت بيبت يا رونا بابون سي هم سكرين أنا تورين ميغان بسيكا بخاتي ببوات داراي بكين كاروغان نم تيبي أخو خونا نبن نوري باي كاريكي نبن مي تبي تبكي أو جون مابا
0: ساسي نويمة أمتيانو أكيري وان تيبي E ponte ima tona pene kapatako kuni kanu wan na nao sin te giri pas. E kao koro waki. Nongono kon napa mei tipi tipi ke ocho nata. E ponte isina kona pangka in tainari itirani suwan tamon tairiki. Ocho rowan di tairiki. Jawa suwan tamon ngapong tipi me wawan tawano awai jawa awan.
1: Auringa, ngay ya wakan dungan na nakapi me suwan inome tapa me giri pas. Awam kiri wan TV ene mengaroniko na pente tayane ni kong uraiko. Oni kameta kuku ni pai kariki ni kanwan na program to komete ni kai nameta
0: on kami ministries NGOs open kampana na si tawroi na pina busmai ami kata no ta aki ina kuna no raya ke oni meta ko kina ki yonte tv na ko yete botan nameta
1: on ko e ere ko kai na no tere vere ven nam pota ki si tawroi na pina koroi na ko na ko tangiria me pona ai mete roi
0: saksi na yani man kami ministries o NGOs si tawroi na pina live ami pota ki Apupura nika sewa taakia metakwa kinana. Iyon de kiriwan TV or the social media.
1: Uringa riki, arimeni kapakaan po nika rukwan nam TV yaan mwenga mette pupua te taara. Oya riki nape na koim te VIP ke te pakani po ibuki nam pupa in dosin trading.
0: Taita para, ibuki nam kanimea taata ori itaki manamba aikai. Isuwa tenungwa akia. Akia awa wanunga tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akia. Nimewa taporo wakia, nimewa wawa. Leitagi merongono wai kapu. Ipun kata merua, amatata yon paye kariki. On kami ngaroiko ni katopong. Men, kiriwan, tiri.